とうとう山とまいかとはん。ここへほきへいふかかは山と、やぱいくろにあいこえ山とまいかとはん。へめあてんまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイティアネキエコエコイフクラチョキトーマートバーリキー。